wa ila a ta hu wa ila a ila a hey hu hey ni la a bili go elu ila a wu to do ilu wa e te to ila hanoli po e te pa ala hey hey hey ta.

ewa ela ta ewa ewa ela ei hey ni la bili go elu ela hu tu tu ilu wa ita to ela hanolipo ita pa ale.